0: kryss till och från där du ska se Norges kamper kan du nå vinna privatchaufför med Kia. Gå in på kia.no/vm för att delta. Husk, VM-drikke, kör inte, hilsen Kia, officiell VM-partner.
1: Har du inte smört dig? Det är 35 grader.
2: Ja, men jag svettar, vet du. Hæ? Ja, det är kroppens egen solkräm det. Så jag tänker att det går helt fint.
3: Ja, det är väl inte alltid det går fint och heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Tänk dig att en treplatta för en butikkvindue hjälper lite. Ifs bedriftsforsikring hjälper mye.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alltid trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.

0: vi är alltså Aprila Bankband. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
1: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: Är du på väg från frisören? Liker du hamburger? Då har Real en extra god pris till nettop dig. Nå får alla som akkurat har klippt sig en Real hamburger till kun 59,90. Prisen gäller också dig som inte akkurat har klippt dig. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSD1.
4: Excuse por favor, el bilo no longer work och motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.